letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala. Oh,

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla naprej.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

vedno tu čakam na te. In le zate še vedno bije mi srce.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Sindikati v avtomatičnem upokojevanju vidijo diskriminacijo. UNICEF Slovenija zbira donacije za prizadete v potresu v Kolumbiji. Vreme danes bo jasno. Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFa Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju, ta trenutek vse zgleda super. Ni govora o ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih vi kje opazite, javite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Dobro jutro, Dolenjska, in dobrodošli na Krki. Danes je četrtek, 13. avgust, sveže oziroma po domače rečeno frišno, ta trenutek zunaj, termometri kažejo samo okoli 14-15 stopinj Celzija, ampak mislim, da nas ne rabi skrbeti, da bi nas danes kaj zeblo, ker pred nami je sončen dan, šlo bo nekje do 32 stopinj Celzija, tako da, ja, veselimo se še enega lepega dne in veselimo se tudi, ker je že četrtek in na vrata že počasi trka vikend. Ja, dobro jutro, še enkrat sem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorec.info.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novega Vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega Vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Tako lepo, 7 je ura, tudi danes bo po večini sončno, nekje do 32 stopinj Celzija. Sončno tudi jutri, sončno tudi v soboto in sončno tudi v nedeljo, s tem, da nedelja bo spet en malo bolj vroča, temperature okoli 34 stopinj. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Z CGP-ja pa nam še sporočajo, da bo zaradi veselice od jutri od 5. popoldne pa do sobote do 4. zjutraj popolna zapora ceste v Smoleni vasi. Obvoz bo urejen in označen. Družba, če ste opazili na vaši poti še kakšno oviro, kakšen radar ali kontrolo, sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Sveže jutro imamo danes, trenutno samo okoli 15 stopinj Celzija, kažejo termometri.

če ste slučajno mislili, da je vročinskega vala konec, žal se motite. Vse do konca tedna temperature nad 30°C. Zdaj, kako se ohladiti? Ja, smo že na sredini avgusta, šola se bliža in seveda treba bo za naše najmlajše poskrbeti za nove šolske potrebščine, knjige, zvezki, puščice, šolske torbe in podobno. Zdaj, dragi dolenci, če se boste odpravljali kaj proti Ljubljani, ostavite se v ohlajenem City Parku v BTC-ju. Na voljo je 120 različnih trgovin, tudi take, ki jih ni mimo grede nikjer druge v Sloveniji, recimo Primark, Replay, Lego Store in tako dalje. No, poleg vseh trgovin imajo v City Parku tudi kavarne in restauracije, da se mečkan okrepčamo. Če ne drugega, trenutno imajo sezonska zniženja, ker poletja seveda še ni konec. In zakaj si ne prvo šle še kakšno poletno obleko, sončna očala in še kakšno stvar, ki nam prav pride med dopustom. Pač, če ne bo za letos, bo pa za drugo leto. In če bomo nekaj evrov prešparali, tok bolj. Vse bomo pa v City Parku še kakšno kavo pa pico prvoščili za zraven.

0: To je Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.

0: Na poletni četrtek 13. augusta pa še tudi poletna glasba Darek Avrič in pa Kristalno Jasno.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto so sporočile, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. Vse je tako, kot mora biti, v ravnovesju, veselimo se namreč 2 fantkov in pa 2 punčk. Predvsem se veselijo seveda mamice in očki, kot tudi bližnja in daljna žlahta. V slogi je moč, za vse ostalo pa je tu Google pa chat GPT. Ko enkrat postaneš starš, sproti ugotavljaš, da pač nimaš pojma, kaj delaš, ne? Odgovore nam zato ponuja internet in v zadnjem času tudi umetna inteligenca in v bistvu, če strnem tole misel, starševstvo je v bistvu samo neko googlanje vprašanj, za katera pa si nikoli nisi mislil, da jih boš moral sploh iskati. In še za konec, če Google ali pa chat GPT ne veste odgovora, vprašajte babice.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Množice opazovale popoln sončni mrk. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek, ki je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil minulo noč. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilija v Severni Afriki, je sporočilo maroško notranje ministrstvo in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Trenutno stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju zgleda odlično. Ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali kakšnih ovirah. Če ste jih vi kje opazili na vaši poti, pa povejte, kje so, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: A je še kdo tak, ki določena opravila pri hiši, stanovanju in tako naprej odlaga in odlaga in odlaga za nedoločen čas? Mal se moram pohvaliti, ker včeraj sem se spravil popravljati balkonska vrata, ker niso več dobro tesnila in zadevo sem odlagal že, priznam, od zime dalje. Veste kaj, vzelo mi je natanko 5 minut časa, da sem zrihtal zadevo. Zdaj, a se bom iz tega kaj naučil in od sedaj naprej sprot rihtal te stvari, ta popravila? Absolutno ne. Tako kot pravijo naša južna brača, znam te puško, kad si pištol bila.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: what you do.
1: Ringa Raja, Jure Palagaja.
2: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, vse ima svoj konec, samo klobasa ima dva.
3: Da tudi te dobre te stvari se končajo slabe, vse se bo enkrat končalo po eni strani. Razen klobasa ima dva.
2: In čisto vseeno je, iz katerega konca začne šesta, ne? Benjamin, dejva mi dva raje pogledat uradno razlago tega pregovora.
1: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
2: Benjamin odpriva najin slovar slovenskih pregovorov. Najdiva tam stavek Vse ima svoj konec, samo klobasa ima dva. Tam bova prebrala in ugotovila, da ta pregovor niti ni pregovor, ampak je antipregovor, saj izraža šaljiv komentar na prepričanje, da se kaj konča ali zaključi. Tudi, če obstaja pričakovanje, da bo trajalo oziroma zdržalo dlje časa.
1: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Tako lepo, 8 je ura, 16-17 stopinj ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini v Posavju. Ja, kar tako sveže, frišno imamo, sicer pa tudi danes bo po večini sončno in nekje do 32 stopinj Celzija. Zdaj sončno bo tudi jutri, v soboto, tudi v nedeljo. Nedelja spet malo bolj vroča, temperatura okoli 34 stopinj. Brez večjih posebnosti ta trenutek na cestah na našem jugovzhodu. Z CGP-ja nam samo sporočajo, da bo zaradi veselice od jutri, od 5. popoldne pa do sobote do 4. zjutraj, popolna zapora ceste v Smoleni vasi. Obvoz bo urejen in tudi označen. Če ste na vaši poti opazili še kakšno oviro, kakšen radar ali kontrolo, pa nam to sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Ko Stanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
1: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Družba Gen Energija je dobila nove nadzornike. Za dobo 4 let so to postali Martin Bratanič, Goran Brankovič, Gordana Radanovič, Nina Marin, Goran Udovč in Štefan Belingar, je razvidno iz sprejetega sklepa uprave Slovenskega državnega holdinga, objavljenega na spletnih straneh SDH. V ponedeljek se je namreč iztekal mandat 5 članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, in sicer Žigi Debeljaku, Mateji Čuk Orev, Ivani Nedižave Skoradi, Marjanu Penšku in Milošu Pantošu. Že v začetku junija pa so bili v nadzorni svet imenovani 3 novi predstavniki zaposlenih, Jan Lokar, Katja Simončič Stropnik in Samo First. V kratkem naj bi pripravili konstitutivno sejo, na kateri bodo imenovali predsednika nadzornega sveta, in to še pred 2. septembrom, ko bo redna seja. Družbo trenutno kot generalna direktorica vodi Nada Drobne Popovič, ki je v Gen Energijo prišla julija 2024. Mandat se izteče 1. julija 2028.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Otrok padel v Dravo, njegovemu rešitelju mestni pečat Maribora. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, ki je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. 81-letnik je iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Po navedbah več medijev dogodek preiskuje policija, obveščen je bil tudi pristojni center za socialno delo. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, ko so ga spravili na kopno, pa je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Hrabremu rešitelju Igorju Irgoliču pa bo župan Saša Arsenovič podelil mestni pečat Maribora, je občina zapisala na Facebooku. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno zaostril, ker jih je pristojni direktorat obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A jutrišnje izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo še usklajujejo. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Trenutno stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Vse zgleda tipi-topi, vse zgleda super, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih vi kje opazili, povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: Ja, obstaja kar nekaj slovenskih pregovorov, ki vključujejo hrano. Recimo, kdor ne dela, naj ne je. Ali pa, pojedi se, dan pozna. Pa recimo, kar si skuhal, to boš pojedel. In meni osebno najljubši, lakota je najboljši kuhar. Ja, lakota slej, ko prej pride sama od sebe. Za dobro malico pa bodo tudi tokrat poskrbeli v pizzeriji Era pod Trško goro. Danes so za nas pripravili prvi meni, ocvrt kotlet in pražen krompir. Drugi meni, piščančji paprikaš in testenine. V tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali brez klobase. V pizzeriji Era niso na voljo samo dnevne malice, vsak dan je na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči. A bi pojedli kakšno? In to čisto brezplačno? No, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Vsak petek 3 SMS žrebamo, vsakega posebej obdarimo svojo pico po izbiri. Družba laže do brezplačne pice ne gre. Žrebamo jutri takle čas, tako da hitro pošljite SMS. ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brez gotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino o smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: American Authors, Best Day of My Life, pesem, ki jo vsaj meni osebno kar polepša dan s to pozitivno energijo. No in s pozitivno glasbo, pa k pozitivnim novicam.
1: Krkine dobre novice.
0: Ja, v Šentjerneju že poteka Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki prinaša številne športne, kulturne in družabne dogodke. Med vrhunci bodo 20. Jernejev kolesarski maraton, slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj, koncert pihalnega orkestra z Vladom Kreslinom, pa večer šentjernejskih penin ter tradicionalni Jernejev sejem in povorka. Organizatori so tudi letos poskrbeli za najmlajše, no Jernejevo pa se bo zaključilo 24. avgusta. Slogan seveda ostaja, boljše prilkenej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Slovenski ultrakolesar Adam Jordan iz Kostanjevice na Krki pa je v manj kot 7 dneh prekolesaril celotno slovensko turno kolesarsko pot. 23-letni Jordan je 1841 km in več kot 52 tisoč višinskih metrov premagal v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Na pot se je podal 5. avgusta, vmes pa ga je spremljal tudi vročinski val. Na povprečju je vsak dan prekolesaril več kot 250 km in premagal okoli 7000 višinskih metrov, spal pa je zelo malo. Kot pravi, je bil podvig predvsem velika mentalna preizkušnja. No, sicer pa slovenska turno-kolesarska pot velja za najdaljšo tovrstno pot v Evropi, letos pa praznuje desetletnico. Dres z avtogrami Jana Tratnika, Renka Evenpoela in drugih kolesarskih zvezdnikov pa lahko pomaga gasilcem PGD Jablan do novega vozila in garaže. Gre za originalni dres ekipe Red Bull Bora Hansgrohe z letošnjega Tour de France, ki ga je podpisala večina članov ekipe. Začetna cena dresa je 300 evrov, minimalni dvig 30 evrov. Dobrodelna dražba poteka do 29. avgusta do poldneva, ponudbe pa je mogoče oddati v komentarju pod Facebook objavo PGD Jablan ali zasebno na telefonski številki 040-241-741.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8. ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole še kakšna minuta manjka do 9:30, trenutna temperatura okoli 23. Očitno je bilo tudi to malo prevroče za našo tehniko, mislim po domač povedan, nekaj je crkljalo na radiju, zato smo tudi bili kakšnih 20 minut brez programa. Ampak brez skrbi, zdaj smo vse poštimali in se dela tako, kot mora. Tudi danes bo po večini sončno, temperature se bodo dvignile nekje do 32 stopinj Celzija. Sončno pa bo tudi jutri in v soboto in v nedeljo, jutri in v soboto nekje do 30 stopinj. In nedelja pa spet malo bolj vroča, nekje okoli 34. Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, s CGP nam samo sporočajo, da bo zaradi veselice od jutri od 5 popoldne pa do sobote do 4 zjutraj popolna zapora ceste v Smoleni vasi, obvoz bo urejen in označen. Če ste na vaši poti opazili kakšen radar, kontrolo ali oviro, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Legendarni Bajaga in njegovi instruktori. Godine prolaze na radiju Krka 36:09. Dobro jutro, dober dan. Jaka Šinkovec, dobrodošel ponovno nazaj na radiju Krka.
1: Evo mene, zadnje čase se kar vračam.
0: No. Se kar vračaš, kaj sem se spomnil, da zdaj si bil v zadnjem letu, ne vem, bom rekel, 4-krat tukaj,
1: ja.
0: Približno.
1: Recimo,
0: in čisto vsakič se nekaj novega dogaja pri tepo.
1: Ja.
0: Mislim, da ne vem, a je bilo en let nazaj, da si bil še samski, pol, ko si bil naslednjič, si bil že zaseden, potlej, ko si naslednjič prsu, smo že zvedeli, da otroka pričakuješ. Zdaj si pa že poročen.
1: Ja, mislim, hvala Boga, ne, da imam očim se da
0: vsevati. A se vse pri tebi tako hitro dogaja?
1: Ja, očitno se. In očitno se že mora tako, se je mogel tako odveti. Jaz sem zelo vesel, da se je tako odvelo. Jaz sem zmeraj govoril, da hočem biti mlad poročen, mlad starš, mlad oče. In te vse klukce sem zale v kratkem obdobju naredil in sem zelo vesel za to. Ponosen.
0: Koliko imaš let? 24?
1: 24.
0: Bravo.
1: Eni prej, eni
0: kasne. Ne, sej, jaz se popolnoma strinjam, otroka je imeti treba, ko si mlad.
1: Ja, zdaj še lahko to handlaš, ne? Pa ali stari, ko si, teže boš.
0: Neč te ne boli zdaj, le, veš?
1: Ja, to.
0: Da ti jaz povem z mojih izkušenj, mene kolena, hrbet, ni da ni. Pa pol dvig vrt otroka.
1: Enega,
0: 4-letnico.
1: Tako da je fajn imeti prej.
0: Fajn imeti prej, absolutno. Imaš več energije, imaš več potrpežljivosti. Jaka, danes si prišel sam brez svoje drage žene.
1: Moja draga žena je zelo pri frizarju, da smo se oba zamotili na svoj način. Gremo pa še naprej čez dan še okoli skupaj, ampak zdaj smo mogli pa tako narediti, da sam pridem.
0: Zdaj, letos se pa torej pričakuje še rojstvo.
1: Tako?
0: O datumu ne bomo govorili.
1: Konec leta.
0: Bo že povedal.
1: Letos še bo, to je
0: vaj. Letos še bo. Je bila pa poroka pred kratkim.
1: Pred kratkim, prekrasno, vse po planih, res bo vesela, da se izplavil tako, kakor so si zamislila. Bila je na sredo, veliko ljudem je to malo nenavadno, kar je popolnoma razumljivo, ampak vsi tisti, ki se bojijo delati poroke, katerkoli drug dan, kakor pa petek ali pa soboten, jih pomerim, da je to čist sprejemljivo in čist fajn. Še organizatori in vsi drugi, kateri smo sodelovali pri poroki, pri organizaciji, so rekli, da je pač kaj tazga še ne. Da ne more vred, kuk se je lahko sama zabava razvijela dolgo noč, čeprav je to sredba. Mi smo ga res žurali, res smo se imeli fajn, svatje so si vzeli dopuste, za kar smo bila seveda zelo hvaležna. In od vseh stotih povabljenih so vsi prišli, tako da vrhunsko, kaj češ božga?
0: Ne božga. Enkrat sem slišal izjavo grosupeljskega župnika Martina Goloba, ki je rekel,
1: točno,
0: da se... Zakaj se jde med tednom ženjo? Ne? Zato, da si vikenda ne uničijo.
1: Ja, ne, pa muzikantcem. Tudi nastopi so že prej bili rezervirani,
0: to, ja.
1: Po več letu naprej. In tudi to treba spoštovati gasilce, ki se pripravljajo po 2-3 leta naprej na veselico. Ne more se ti canceliti, zato, ker si se spomnil pred kratkim, ne bi se upročil.
0: Absolutno. Koliko cajta je trajalo, da sta splanirali vse skupaj?
1: 3 mesece.
0: Mislim, 3 mesece, pravo.
1: Bi se upali že zaenkrat kar rekorderje. Ampak se da, vse se da. Sem, če je tam, kjer je volja, tam je tudi pot. Tako.
0: Točno to. Sej da noš mislil, veš, jaz sem 2 meseca rabil, da sem splaniral vse skupaj.
1: No, vidiš, evo, pa sem se že v jeziku grizal.
0: Manj, kak kompliciraš bolje, lažje je in tako naprej, ne. Pa tako. Tudi to je, ne, tudi vi ste na kakšni ohceti že delali, daj, na kakšni ohceti si že
1: kar
0: bil, ne.
1: Parih, ja.
0: Tudi jaz sem včasih delal na porokah in veš točno, kaj hočeš, kaj nočeš in je pol malo lažje.
1: Mogoče je za naj malo lažje, ker sva v tem poslu, to sva že počela, ba sva že na ogromno porokah in mogoče nama res lažje, kot nekomu, ki pa če to prvič v življenju dela, ne.
0: Točno to.
1: Ampak ja, sem znajdeti se treba. Pa no. Treba kompromis najdeti svojo ženo v bodočo, ne?
0: Ja, absolutno.
1: Čist primer, če ona reče, gremo v toplice, ti rečeš, gremo v hribe, najdete kompromis, pa grete v toplice, ne?
0: Mislim, da se bova midva dobro razumela.
1: Ja,
0: v teh 3 mesecih organizacije se je ogromno zgodil, valjda sta bila zasedena oba dva s svojimi posli. Ampak seveda si imel pa tudi čas vmes, da si spesnil eno pesem.
1: Ja, v bistvu natančneje spesnil je moj brat, po mojih besedah. Plan je bil tak, da že takoj, ko sem zazvočil mojo Tjašo, sem jaz brato povedal, da jaz imam plan, eno pesem, njej za 5 na poroki, ampak ker vem, da to meni glih preveč ne gre, Ne, da mi ne gre, mojim bratom gre tuk boljš. Mm-hmm. Sem rekel, da mi boš ti malo pri tem pomagal, ne? Ki bi takoj za akcijo. In takrat smo malo debatirali, kako bi jaz to si zamislil, kakšno pesem bi si želel in zapet. In poanta je bila tem, da tri do mojega rojstnega dneva ni bilo ne duha ne suho te pesmi. Bolje jaz, ko bratu težim, demo, sebi pa že caj bil, ne? Neč, sebo. In kaj je bilo? Na moj rojstni dan igramo veselico, ko končamo veselico ob 2 zjutraj, ona reče, eno darilo imam še za tebe in mi prinese v okvirju napisano pesem, ki sem jo potem tudi zapel na crkvenem delu za Tjašo in je bil to najljepšo rojstnevno darilo, en mesec pred poroko. In je rekel, jaz sem imel že dolg prej napisano in sem se mi počakal na tvoj rojsten dan. Tako da se je vse spelalo, pesem je nastala in danes jo predstavljam z velikim ponosom. Tako.
0: Menda je to celo predpremierno na Radio Krka.
1: Ja, Radio Krka ima svoje privilegije, spodobi se.
0: Smo domačini.
1: Čez 20 minut izide na vse naše kanale, na družbenih omrežjih bo se lahko zasadili vse posod, ampak predpremierno pa na Radio Krka, spodobi se.
0: Torej, zapel si jo na cerkvenem obredu.
1: Tako.
0: Koliko smo jo kal?
1: Jo, jaz pravim, da te prav alfa mož, ki mora znati tudi zajokat. In jaz brez sramu povem, da ko je moja žena prišla Tjaša v cerkev, mene je res oblilo od solz, tako da jaz sploh nisem tako dobro videl, ker sem pač res jokov pejst. Pol pa je bila več, da je prisotna ta živčnost, celo mašo, cel obred, ker noben tega ni vedel, razen tvojih treh fantov, ki ste trenirali to pesem, ne? Mi smo s Firci šli tudi prej v cerko in v parka, ne? Pa smo mi to tam zvali, sem župnikom vse zmenil, ne? Zgodilo se je celo, da sem jaz pozabil refren na pesmi še na začetku obreda, ne? In moj brat kot priča je pol cel obred pa celo mašo tam tuhtu, ko se pesem začel in smo le stuhtali in smo spelali, ampak to je bila pač zaradi živčnosti, kar je normalno.
0: Trema mora biti.
1: Veš, da mora biti.
0: Jaz vedno pravim, če je trema, pol neki prav delaš.
1: Absolutno, tako.
0: Pol se tudi malo bolj potrudiš in
1: tako,
0: vse, ne?
1: Tako.
0: Naslov pesmi Neki sem naredil prav.
1: Tako.
0: Je tako prav po domačo, ne, naslov.
1: Ja,
0: ni slovnično pravilen.
1: Ne, znala smo držali pač tak naslov, ker ta stavk je eden iz močnejših v pesmi, ne? Se vprašam, kdo mi te je dal, nekaj sem naredil prav. Ne? Se pravi, nekaj sem že mogel narediti prav, da si ti prišla v moje življenje, tako da ne bom preveč govoril, morajo si poslušalci to sami poslušati, poslušalci Radio Krka, pa ne sami povem mnenje. Tako.
0: Nekaj sem naredil prav, Jaka Šinkovec, oziroma, a je to kot avtorska zdaj ali kot Firbci?
1: Mislim, kot Firci, normalno. Firci Gašpar jo je napisal, Firci smo pa jo pa izvajamo tudi. Ja. Se pravi, avtorska pesma Fircov. Ja.
0: Odlično. Jaka, iskrene čestitke obema s Tjašo.
1: Hvala.
0: Ne traja in traja in traja do neskončnosti in nazaj.
1: Lepša, hvala.
0: Pa seveda veliko sreče pa veliko veselja v pričakovanju rojstva. Ne?
1: Najlepša hvala.
0: Evo, zdaj pa predpremierno, torej Firci, nekaj sem naredil prav. Jaka, hvala za obisk.

0: To je Jutro na Krki.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Katastrofalna suša ima pogubne posledice za sadjarstvo v Posavju, in to v nenamakanih in celo v namakanih nasadih. Direktor zadruge za razvoj sadjarstva Tibona, Anton Koršič.
2: V nekih procentih o tem ne moremo govoriti. Ogromno je tega. V nenamakanih nasadih se tudi drevesa sušijo. V namakanih nasadih pa čakamo na posledice. In sicer te posledice se bojo odražile pri obiranju, ker bojo določeni plodovi ožgani. In neuporabni, že pri samem obiranju, pa ne vemo, kako bojo ostali, kako se bojo držali v skladiščih. Tretja zadeva pa je, da nimamo izkušenj in ne vemo, kaj se bo dogajalo z drevesi v prihodnem letu, če bojo še imeli rodne potencial ali ne.
1: Koršič, ki ima okoli 6 hektarjev sadovnjakov, največje težave pričakuje pri kakovosti sadja. Plodovi bodo lahko zaradi vročine ožgani in drobnejši, veliko vprašanje pa je tudi njihova obstojnost v skladiščih. Zgodnje sorte naj bi začeli obirati konec tega oziroma v začetku prihodnjega tedna.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij uspešnih 33 podjetij. Množice opazovale popoln sončni mrk. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, v Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa 21 podjetij 42,5 milijona evrov. Gre za enega od dveh razpisov objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil minulo noč. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
4: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta, ti zgata.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v soteski pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 13. avgusta, goduje sveti Janez Berhmans Redovnik. Imena, ki godujejo: Janez, Anže, Džani, Janek, Janko, Janža, Johan, Joco, Vanjo, Jana, Vanja, Žana. Ko je Janezu zbolela mati, je družini prav trda predla. Kazalo je, da bo Janez moral prekiniti šolanje in se posvetiti kakšni obrti. Dve teti redovnici imata zaslugo, da se to ni zgodilo. Najprej je hodil v škofijsko malo semenišče, nato pa v jezuitski zavod, kjer se je navdušil za jezuitski poklic. V noviciat je vstopil na domačem Flamskem, po dveh letih pa so ga predstojniki poslali na študij filozofije v Rim. Svojo pridnostjo je dosegel več kot večina njegovih sošolcev, vendar se je v Janezu skrivalo nekaj nenavadnega. To je bila skrivnost Janezove globoke vere, njegovega skritega življenja z Bogom. To je tisto, kar ga še vedno dela modernega. Ko je umiral, je priznal, da mu je v posebno uteho to, da se ni nikoli vedoma prekršil zoper pravila jezuitskega reda, to je tista identifikacija s prejetimi dolžnostmi, ki je pogoj zadovoljnega in plodnega življenja v vsakem življenjskem okolju. Povsod je bil priljubljen. Nikoli pa ni bil v svoji vestnosti toki ali nestrpen do drugih. Janezova huda bolezen je trajala le dober teden. Zavedal se je, da bo umrl, v očeh vire pa se mu smrt ni zdela nekaj strašnega. Kljub temu pa ga je v noči pred končnim bojem smrtjo čakal hud duhovni boj. Proti jutru se je pomeril in mirno umrl 13. avgusta 1621. Ponovimo, danes 13. avgusta goduje sveti Janez Berhmans, redovnik.
0: Krkin godovnik.

čaka neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
3: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Po prostovoljnem gasilskem društvu Lukovek, ki je eno od 28 v Trebanski gasilski zvezi, so se razveselili kar dveh novih gasilskih vozil. GVV1 za gašenje ter vozila GVM za prevoz moštva. Predsednik društva Dejan Gašpršič pravi, da gre z vidika operativne pripravljenosti in varnosti za veliko pridobitev. Novo vozilo GVV1 ima rezervoar za vodo, kar je pomembna na gradnja. Takšne naložbe v društvu ne bi zmogli sami, zato so za finančno pomoč hvaležni tako občini Trebnje in Trebanski gasilski zvezi, kot tudi številnim podjetjem, donatorjem, sponzorjem in sokrajanom. Namensko pa so zbirali denar tudi člani društva. Staro vozilo za manjše moštvo in opremo ostaja v njihovem voznem parku. Zadnja leta prostovoljni gasilci Lukovka opravijo od 5 do 10 intervencij letno. V društvu je okoli 120 članov, med njimi 22 operativcev, veliko pozornosti pa namenjajo tudi mladim, ki jih imajo v svojih vrstah 30.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Hrvaškem našli truplo pogrešanega Portugalca, enega še iščejo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči s še tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo. Dva so včeraj našli živa. Ukrajina je ZDA posredovala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V danes objavljenem intervjuju za CNN pa je pozval k krepitvi zračne obrambe in ocenil, da Kijev potrebuje 5% ameriških zalog prestreznih raket za patriote. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Kolumbijska vlada je medtem včeraj razglasila 3-dnevno žalovanje v spomin na žrtve potresa. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v soteski pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Quadrifon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino o smrti strica, selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja temperatura bo 33 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v soteski pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Novem mestu je šport avgusta še dostopnejši, saj so invalidom vsak torek in četrtek med 9 in 13 uro omogočili brezplačno funkcionalno vadbo ter aktivno preživljanje časa v naravi. Program poteka v Olimpijskem centru Novo mesto v okviru projekta Aktivno inkluzivno vadba brez ovir. Projekt je namenjen izboljšanju dostopnosti športa invalidom, njihovi večji vključenosti v športne aktivnosti in družbo ter aktivnemu preživljanju prostega časa. Udeleženci se lahko v spodbudnem okolju preizkusijo v funkcionalni vadbi na zunanjih površinah Olimpijskega centra, nato pa se podajo še na pohod po 1000 metrov dolgi trim stezi in počutni poti, ki je prilagojena tudi slepim in slabovidnim. Program je primeren za vse generacije, vadbo pa vodi strokovno usposobljen kader. Udeležba in parkiranje za udeležence ter njihove spremljevalce sta brezplačna. Zaradi organizacije pa je potrebna predhodna prijava vsaj en dan pred prihodom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Hrvaškem našli truplo pogrešanega Portugalca, enega še iščejo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija in več kot 30 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči s še tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo. Dva so včeraj našli živa. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski eksklavi Ceuta in Melilija v Severni Afriki, je sporočilo maroško notranje ministrstvo in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Danes bo jasno in okoli 30 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o obisku pri otrocih, ki so bili na letovanju na Debelem rtiču.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Podžupan Urban Kramer je skupaj z vodjo urada za družbene dejavnosti Meto Retar Kramer obiskal novomeške otroke, ki so letovali na Debelem rtiču. V dveh izmenah je letos tam letovalo 200 otrok iz 8 dolenskih občin, ki so dneve preživljali brez telefonov in elektronskih naprav, so pa zato imeli več časa za igro, smeh in sklepanje novih prijateljstev. Obisku so se poleg predstavnikov novomeške občine pridružili tudi predstavniki drugih dolenskih občin, prostovoljci in organizatorji območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Dopoldne so si ogledali kratek zabavni program, ki so ga pripravili otroci, sledilo pa je še skupinsko fotografiranje. Srečanje se je prijetno sklenilo z obmetavanjem z vodnimi balončki, na koncu pa so predstavniki občin otroke iz svojih občin pogostili sladoledom. Novomeški otroci na Debelem rtiču letujejo že od leta 1961. Letovišče pa letos praznuje 70. obletnico delovanja. Dopoldne so si ogledali kratek zabavni program, ki so ga pripravili otroci, sledilo pa je še skupinsko fotografiranje. Srečanje se je prijetno sklenilo z obmetavanjem z vodnimi balončki, na koncu pa so predstavniki občin otroke iz občine pogostili sladoledom.
0: Skupaj smo v Novem mestu.
1: Od 200 otrok jih je 169 bilo vključenih v zdravstveno, 31 pa v socialno letovanje, ki je bilo za starše brezplačno. Starši so letos za 7-dnevno letovanje prispevali le 21 evrov. Otroci, po nekaj dneh brez telefonov in elektronskih naprav, nanje povsem pozabijo, saj jih nadomesti bogat program delavnic, športnih aktivnosti in zabave, kar jim omogoča pristne stike, stik z naravo in razvijanje samostojnosti. Obisk je še enkrat opozoril, kako pomembna so tovrstna letovanja za zdravje otrok, ki se pogosto srečujejo z duševnimi stiskami. Čeprav se starši iz leta v leto težje odločajo, da otroke pošljajo od doma, se mnogi otroci na Debeli rtič vračajo leto za letom, kar je največje priznanje delu organizatorjev.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

Danes bo večinoma jasno. V večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 32 stopinj. Jutri bo jasno in prijetno, najtopleje bo okoli 30 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na en tak prijeten sprehod v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 13. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1704, španska nasledstvena vojna, Avstrijci in Angleži pri Blanheimu premagajo Bavarce in Francoze. Leta 1876 pričetek prvega festivala v Bayreuthu, pa 1905. Je na referendumu izglasovana neodvisnost.

0: Z Norveške. Avstrijski parnik baron Gauč pa leta 1914 pred Brioni zadane v mino in se potopi. V nesreči takrat umre 150 ljudi. Leta 1918, 13. avgusta, v mornariško pehoto Združenih držav Amerike vstopi prva ženska. Leta 1923 prva čezoceanska ladja pripluje v novo zgrajeno poljsko pristanišče in pa Atatürk postane prvi turški predsednik. Gremo v leto 1937, v drugi kitajsko-japonski vojni se začne bitka za Šanghaj, leta 1940 Orlov dan, dve leti kasneje, 42. začetek predvajanja Disneyjeve risanke Bambi. Leta 1960 Srednje Afriška republika postane samostojna država, 1961. pa na današnji dan Nemška demokratična republika zapre meje med vzhodnim in zahodnimi sektori Berlina. Takrat je zgrajen Berlinski most. Kaj praznujemo danes? Oziroma takole bom rekla, jaz ne, ker pišem in stvari počnem z desno roko. Pa vi, ker če ste levičari, potem je danes vaš dan. Mi pa ne glede na to, katero roko raje uporabljamo, praznujemo tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 13. august zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Letošnje Brežiško poletje v parku, ki ga organizira tamkajšnji zavod za podjetništvo, turizem in mladino s partnerji, je v zgolj prvih dveh večerih privabil več kot 1500 obiskovalcev. Prvi večer jih je navdušil koncert skupine Koala Voice, drugi pa koncert Bruna Račkija, ki se mu je ob petju pridružila množica obiskovalcev. Park kot prizorišče očitno postaja priljubljeno stičišče različnih generacij, dobre glasbe in sproščenega druženja. Poletje v parku se bo nadaljevalo 21. avgusta. Na odru pa se bo do konca meseca zvrstil raznolik glasbeni in zabavni program, od koncertov do stand-up večerov. Tako bo 21. avgusta koncert zasedbe Generator. 22. bodo nastopili stand-up komiki Sašo Stare, Jernej Celec, David Gurinšek in Luka Dimitrijevič. 27. avgusta bo koncert rockerjev Bioreaktor, dan zatem Big Benda Krško. Poletje v parku pa bo sklenjeno 29. avgusta s koncertom dubrovniške zasedbe Silent.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Trka obenih.
1: Šentjerne je v znamenju Jernejevega. Suša močno prizadela kmetijstvo na Dolenjskem in v Posavju. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, je sinoči sporočil predsednik Abelardo de la Espriela. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Ameriški košarkar Russell Westbrook je po 18 odigranih sezonah v severnoameriški košarkarski ligi NBA končal kariero. 37-letni Westbrook je svojo odločitev sporočil z nenavadnim videoposnetkom in pripovedjo filmskega igralca Michaela B. Jordana, letošnjega dobitnika Oscarja za glavno moško vlogo. Westbrook je rekorder lige NBA po številu trojnih dvojčkov. Do upokojitve jih je zbral 209, na drugem mestu pa je še vedno aktivni Srb Nikola Jokić, ki je doslej dosegel 198 trojnih dvojčkov.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka obenih. Krka doma.
1: V Šentjerneju se je začelo Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki bo vse do 24. avgusta ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke. Med osrednjimi prireditvami bodo že 20. Jernejev kolesarski maraton, rokovo žegnanje, slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nazivom častnega občana Janeza Selaka ter koncert pihalnega orkestra občine Šentjernej z Vladom Kreslinom. 21. avgusta bo na sporedu večer šentjernejskih penin, dan pozneje pa tradicionalni Jernejev sejem in ena najbolj pričakovanih prireditev Jernejeva povorka. Organizatori so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim, ki jih čakajo številne otroške aktivnosti. Jernejevo se bo zaključilo 24. avgusta, slogan praznika pa tudi letos ostaja Boljše prilke nej, kuje Jernejevo v Šentjernej. Dolgotrajna suša je letos močno prizadela kmetijstvo na Dolenjskem in v Posavju. Po ocenah Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto so najbolj prizadete poljščine, krmne rastline, travinje in vinogradi. Med najbolj poškodovanimi je koruza, kjer pri najhuje prizadetih posevkih ocenjujejo 70-90% izpad pridelka. Velik je tudi izpad krme s travnikov. Skupni pridelek voluminozne krme naj bi bil manjši za približno 70%, kar bo povzročilo težave predvsem živinorejskim kmetijam. Suša je prizadela tudi vinograde. Največ škode je v mlajših vinogradih in na plitvih, hitro izsušljivih tleh, kjer ponekod ocenjujejo 80-90% izpad pridelka. V nekaterih vinogradih grozdje že odstranjujejo, da bi trtam omogočili preživetje. Strokovnjaki opozarjajo, da posledice ne bodo le letošnje. Dolgotrajna suša namreč slabša tudi kakovost tal in njihovo sposobnost zadrževanja vode, zaradi česar so lahko kmetijske površine ob prihodnjih sušah še bolj ranljive.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo ob zaključku tega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
0: Krka obenih.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Bruni vasi na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša v drugem četrtletju manj prostih delovnih mest. Več kot 30 držav, tudi Slovenija, obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Na Braču izbruhnil večji požar in za konec države v vojni ne bodo mogle gostiti tekmovanja za pesem Eurovizije.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V drugem četrtletju letos je bilo prostih približno 20 tisoč delovnih mest, kar je za 1,7% manj kot v četrtletju prej. Največje povpraševanje po novi delovni sili je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. V teh treh dejavnostih skupaj je bila razpisana več kot polovica vseh prostih delovnih mest. Število zasedenih delovnih mest je v primerjalnem obdobju ostalo skoraj nespremenjeno, pri okoli 803 tisoč 900. Pri tem se je najbolj povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu, v izobraževanju ter v dejavnosti javne uprave, obrambne in obvezne socialne varnosti, najizrazitejši upad pa so statistiki zaznali v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Stopnja prostih delovnih mest se je na četrtletni ravni znižala za 0,1% na 2,4%.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Evropska unija in več kot 30 držav je včeraj v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu. Teheran so pozvale, naj preneha uporabljati smrtno kazen, izpusti samovoljno pridržane, prisluhne iranskemu ljudstvu in spoštuje človekove pravice. Izjavi se je pridružila tudi Slovenija, je na družbenem omrežju X sporočilo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Države so ostro obsodile usmrtitve protestnikov in uporabo smrtne kazni v Iranu. Obsodile so samovoljne aretacije in taktike ustrahovanja, ki jih iranski režim uporablja proti lastnemu ljudstvu. Izjavo so podpisali visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas ter zunanji ministri za več kot 30 držav, med njimi poleg evropskih tudi Kanada, Avstralija in Nova Zelandija.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pri naselju Pučišča na severni obali otoka Brač je zgode davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo štirje kanaderji. Kot je povedal glavni gasilski poveljnik, se je požar na Braču ob močnem vetru hitro razširil, gasilcem na terenu pa je uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Površina požarišča za zdaj po navedbah gasilcev še ni ocenjena, mediji pa poročajo, da je doslej zgorelo okoli 3 kvadratne kilometre površin.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce 16 na 18 let, je včeraj sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje. Doslej je veljalo, da zmagovalna država gosti tekmovanje naslednje leto. V skladu z novimi pravili pa zmagovalna radiotelevizijska hiša samodejno ne bo smela gostiti tekmovanja, če bodo oboroženi spopadi ob občutljive geopolitične razmere ali katerakoli druga situacija bistveno vplivali na varnost ali stabilnost njene države oziroma regije. Izrael, ki od leta 2023 vrši vojaške napade na območju Gaze, je bil lani in letos blizu zmagi na tekmovanju, a je v obeh primerih zasedel drugo mesto. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
0: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
3: Dolenjski list.
5: Vaš četrtkov prijatelj. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V župniji Brežice so slovesno obeležili zaključek več kot 20 let trajajoče obnove Slomškovega doma v Brežicah. Pomemben projekt, ki ga je s finančno podporo in sodelovanjem spremljala tudi občina Brežice, predstavlja pomembno pridobitev za župnijsko in širšo lokalno skupnost. Celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž je ob tej priložnosti podelil tudi priznanje za dolgoletno predano delo. Prejela ste ga Zinka Žnidršič za 35 let vodenja župnijske Karitas Brežice in Ciril Zupančič za več kot 50 let zvestega opravljanja službe organista v župnijski cerkvi svetega Lovrenca. Po maši je škof blagoslovil obnovljene prostore v prvem nadstropju in mansardi Slomškovega doma ter novo tlakovano parkirišče, ki so ga s prostovoljnim delom uredili župljani. Samo v zadnjih 4 letih je bilo obnovi namenjeno več kot 237 tisoč evrov. Skupno pa je prenova stala skoraj 850 tisočakov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na Dolenjski list.si.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencialnih kršitev črpanja vode iz rek. Države v vojni ne bodo mogle gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Vreme, danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Državam vpletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Poleg tega so zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce 16 na 18 let, je v sredo sporočila Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje. Kolumbija je potrdila, da se bo pridružila pobudi ZDA, Shields of Americans, za boj proti mamilarskim kartelom, je v sredo dejal obrambni minister ZDA. Novi kolumbijski predsednik je ob izvolitvi obljubil oster boj proti kartelom v državi, kjer se soočajo z najhujšim valom nasilja v zadnjih letih. Bolniki sladkorno boleznijo so med vročinskimi valovi med ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo osebe sladkorno boleznijo tipa 1. Ob visoki vročini se namreč inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja, je pojasnila diabetologinja Jelka Zaletel z NIJZ. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabaviščna industrija. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fantatizga, ta velizga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Gremo na ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Lokacem in Brezovico. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj, zato tam še posebej previdno. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar v škatli pa je na Dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici v smeri Novega mesta. Če opazite radar je še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
12: Tudi na Ptuju 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, lepo pozdravljen.
12: Ste včeraj opazovali sončni mrk, Luka?
13: Zamudil sem ga.
12: A res? Kaj si zaspal na kauču?
13: Posodo sem pomival.
12: Ja, priden. No, jaz sem bila pri svojem konju Ariso in nisem nič videla, ker mi je pogled zakrival gost. Sem pa drugače včeraj res občutila včerajšnji dan kot taken zelo pozitiven in energičen. Ampak danes pa se mi zdi, kot da je name padla cela teža sveta. Kaj je to?
13: Veš, kak je to pravi, da je življenje kot morje. Ne? Včasih mirno, spokojno, drugič lahko je divje, razburkano, ampak ne se bat, bomo zdaj v ritmu pozitive predpisali na to tako doktorsko dozo odlične glasbe, enih odličnih novic, kakšno misel naklonimo za vse, pa da dobimo prav si čim več energije in zagona za to čudovito četrtkovo popoldne.
12: Okay.

0: Naša čudovita zelena dežela, v ritmu pozitive pa skoraj 20 čez drugo. Malo me je vrnila v preteklost. Veš, v tisti čas, ko si za dobro voljo rabo samo malo sonca, tvojo najboljšo prijateljico in da nisi rabo gledati na uro.
1: Ja, no in ene pesmi res nikoli ne zastare in te sodijo tukaj v ta naš ritem pozitive.
0: Ja.
1: Naslednja je zanimiva, govori o tisti taki pravi ljubezni, bi lahko rekli, torej takrat, ko ostanemo mogoče tudi z nekom, ko niso stvari najbolj rožnate, bom rekel. Ne? Ja, in zaradi tega se verjetno marsikdo v njej prepozna še danes. Ja.

0: pisana, oštekana, Eti Snežna, Cindy Lope prihaja, potem pa dajmo nekaj še, zato da lahko dvignemo volumne na glas.
1: Ta je divja.
0: Električni orgazam in bebe, ti nisi tu, zelo direkten naslov, bolj ne gre.
1: Ja, nekoga ni tam, ampak očitno je še vedno dovolj prisoten, da nastane pesem o njem, zanimivo, ne?
0: Ja.
1: Ampak, če nekoga zares ni in ti, recimo, ne prinaša več rož, za takšne pa ima Miley Cyrus pravi recept. Tako, če ne dobimo rož, pa si jih kupimo same. Flowers prav tako med našimi uspešnicami v ritmu pozitive še pred pol tretjo.

0: Radio Krka. Sadika na dom.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
8: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
9: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Novomeški policisti so v sredo zjutraj na Obrežju prijeli 37-letnega državljana Srbije, ki je s tovornim vozilom v Slovenijo nedovoljeno pripeljal domnevno skoraj 100 tujcev. Popoldne pa so na Drnovem prijeli še 27-letnega državljana

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Trebnje, okroglih 30 stopinj, Slovenska Bistrica, Metlika, Šentjur in Pragersko, pa tudi Prebold in Polzela 29, Mislinja pa 27 stopinj, sončno in vroče je zunaj in tako bo tudi jutri, že zjutraj med 10 in 15 stopinj, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 in vikend kaže podoben. Tako da, če se slučajno uležete na ležalnik, ne, prosim, res iz lastnih izkušenj povem, ne zaspati, brez da bi se namazali s kremo za sončenje.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka. Radiu Krka. Dolenjska v srcu.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletevarje. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku. Pri avtohiši zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Radar ste opazili oziroma je v škatli na dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici meri v smeri Novega mesta. Če ste na poti, želimo srečno in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočate tudi vi. Brezplačno na 08013 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive, malo se mi vidi, ne?
2: Ja, malo pa se ti vidi. Kaj nekaj si umirjena, Nuša? Kaj ti manjka energije? Kaj
1: ja, ampak, ja, ampak veš, kaj me vedno razvedri? Rumi. Obožujem Rumija, ja, perzijski pesnik, mistik in duhovni učitelj iz 13. stoletja. Njegove misli so žive še danes in vedno, ko se malo tak poklapana, ne, kake take malo ne najbolj pozitivne volje, se spomnim in preberem kakšno njegovo misel in ena mi je res všeč. Gre pa takole, rana je prostor, skozi katerega lahko vstopi svetloba. Ne. Zdaj vsak ima mogoče v sebi kakšno rano iz preteklosti ali kaj in jaz mislim, da je ta mrk včeraj nekaj povzročil meni in to rano mi je gor pritisnil,
2: okay.
1: Ne vem.
2: Ja, najprej sem mislil, da te razvedri vedno rum, ampak rumija pa poznamo. Ne? Ampak kar se pa tiče mrka, pa tudi, ja, mrk je kriv. Nisem jaz nima nič s tem.
1: Tako, mrk, bil je mrk, samo da nisi ti.

0: kralj popa Michael Jackson v ritmu pozitive 15 do 3. Na spletu pa sem videla tako prekupen video, prihaja iz Kalifornije. Velik črn medved je obiskal dvorišče neke hiše in opazil bazen in se lepo počasi potopil van.
1: Ja in kaj? Si je pač rekel, mojster, zakaj bi zdaj jaz tu hodil okol? Glej, vono, jaz sem tu malo hladil.
0: Ja, točno tako. Medved se je lepo počasi spustil v zasebni bazen, se lepo namočil, si privoščil pravo poletno osvežitev, malo je pogledal okrog, kot da čaka še kakega barmena. Potem, ja, ampak lastnik je vse skupaj posnel in objavil na spletu in video je postal spletna senzacija. Ja, res je tako.
1: Sem ga tudi sam potem pogledal. Ja, in veš kaj bilo po meni najbolj všeč? Dejansko ni naredil nobene škode. Ni zdaj divjal po dvorišču. Lepo medo prišel, se lepo dal v bazen.
0: Tako, potem pa mirno splezal iz bazena, odkorakal, kot da se ni zgodilo nič. Tak, kot gospod, veš, ki je prišel na obisk, malo pogledal okrog, če je kdo doma, se ohladil in potem lepo odšel.
1: No, sej, mogoče bi si ga za zgled lahko vzel marsikater obiskovalec kakšnih teh javnih kopališč, ne, govorimo o ljudeh. Ne.
0: Točno to sem želela reči, ne, ta medved je bil veliko bolj omikan kot nekateri kopavci, ki za sabo pustijo odpadke, pa se na ves glas krohotajo, pa pijejo, pa skačejo v bazen in čofotajo tako naokrog, da poškropijo vse tiste, ki bi radi v miru plavali, ne, tako da medved vedno dobrodošel.
1: Ja, pride, se okopa. Nikogar ne poškropi in gre domov. Če je veni vidi vici po latinsko, ne bom prevajal. Ampak ja, to je naredil.
0: Ko bom enkrat slavna, pa bom imela tak velik luksuzen bazen, bodo vsi medvedi dobrodošli.
1: Okay. Ja, je v redu. Potem kaj, medvedi pri tebi ne rabijo klicati za termin, vrata odprta in medvedi dobrodošli.
0: Tako, mi pa zdaj odpremo vrata glasbi.
1: Pa dej.
0: Prihaja v nadaljevanju, še pred tem Džiboni in Činim pravo stvar, še pred tretjo pa tudi Damjano David, Next Summer, da ostanemo v našem ritmu pozitive. Se je že dvignila pozitiva, čuteš?

0: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
5: Radio Krka.
6: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Inšpekcija dnevno prejema prijave potencialnih kršitev črpanja vode iz rek. Do 30 milijonov dolarjev odškodnine od Boeinga tudi družina umrlega uslužbenca Združenih narodov. Vreme, danes in jutri bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odvzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odvzem vode iz vodotokov, pri imetnikih vodnih dovoljenj dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi KGZS. Ameriški proizvajalec letal Boeing mora družini na Irskem rojenega uslužbenca Združenih narodov, ki je marca 2019 v 40. letu izgubil življenje v strmoglavljanju letala 737 Max, družbe Ethiopian Airlines izplačati 29 milijonov dolarjev odškodnine, je odločilo ameriško zvezno sodišče v Chicagu. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil v sredo in zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Kot je povedal Alan Pale iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, je požar gasilo 77 gasilcev iz Slovenije, pomagali so tudi italijanski gasilci. Območje Julijskih Alp po letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo visok obisk. Turistična središča Bled, Bohin in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Hkrati se krepi potreba po ustreznem upravljanju. Vsota, ki jo bosta poslovneža Josh Kushner in Bob Iger odštela za košarkaški klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim vijolično-zlatim imperijem bogastvi, zgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi zabaviščna industrija. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo večinoma jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resne reče brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Gremo na cesto.
12: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletvarje, promet pa je urejen izmenično enosmerno v Arclino pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato previdno tam. Kadar opazite kaj, kar ovira promet ali kak radar ali gospoda v modrem, pa povejte naprej na 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
12: Tudi v Celju, 5 minut čez 3. Ljubezen Ven, empatija, smeh in malo norčavosti, vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In super novica, Zveza slovenske podeželske mladine išče najboljše prostovoljce, ki s svojimi idejami in delom izboljšujejo življenje mladih na podeželju.
4: Ja, prijavijo se lahko društva podeželske mladine, pa tudi druge organizacije in skupnosti, od mladinskih svetov do zavodov, do športnih, kulturnih, nevladnih organizacij.
12: Ja, predlagate lahko posameznika ali projekt, s katerim si nekdo zasluži priznanje, prijavo pa oddate prek spletnega obrazca Zveze slovenske podeželske mladine in to do 12. oktobra.
4: Ja, časa je še na pretek, ampak ne čaka. Če poznate koga, ki s svojim prostovoljnim delom res premika stvari na bolje, ga predlagajte.
12: Tako, naj se dobrih zgodb z slovenskega podeželja sliši čim več. Ena takšna prihaja še v tej uri, ker mislim, da poznam primernega kandidata.
4: Ores? Dobro.

0: Ustrajna Pinko ritmo pozitive, 13 je čez tretjo, try smo slišali, da ne bi slučajno kdo obupal po prvem neuspehu ali po pacu ali kakorkoli.
1: Če bi obupalo v prvem pacu, bi bilo verjetno kar precej manj uspešnih ljudi. Ano, pa verjetno tudi precej manj zanimivih zgodb.
0: Ja, zanimivo dobrodelno zgodbo pa je začel Blaž Košir, ki je današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Blaž Košir se je 40 let starim jugom odpravil na Islandijo in na poti zbira donacije za društvo za zaščito živali Novo mesto in njihove srečne tačke.
1: Bravo, bravo Blaž, ampak to celo ni njegova prva dobrodelna avantura. Že leta 2023 je z istim jugom odpotoval na Nordkap in za pomoč zapuščenim živalim zbral več kot 2000 evrov. No, letos želi ta znesek preseči, vse stroške potovanja pa krije sam.
0: Ja, na poti se mu je pridružila tudi prostovoljka društva Lina Debeljak, skupaj sta prevozila tisoče kilometrov, jugota pa sta poimenovala kar Boris. In Boris jo je na cilj pripeljal brez večjih težav.
1: No, pa veš, kaj je meni najbolj všeč pri takih zgodbah, ne? Oziroma konkretno pri tej, ne? Da ta kombinacija, ne? Te avanture, ne? In dobrodelnosti. Ona dva se imate verjetno super, uživata in človek si uresniči pač to želje potovanju, ampak hkrati pa nekaj konkretnega, dobrega za živali, ki pač si ne more same pomagati. Ne?
0: Ja, res je. In prej smo govorili o iskanju najprostovoljca podeželske mladine. Ne? Jaz mislim, da bi bil Blaž zanimiv kandidat. Ne? Nenavadna ideja, veliko truda, prostovoljstvo in še tak dobrodelni cilj. Mislim, take zgodbe je vredno pokazati in podpreti.
1: Ja, tako da, če ga kdo pozna, mogoče pa ga lahko prijavi in bo prav on letošnji junak podeželja.

0: definitivno pesem, ki jo znamo zapeti skoraj vsi. Tudi če komu mikrofon ni ravno najboljši prijatelj, ne, Luka?
1: Ja.
0: Cesarica v ritmu pozitive 20 je čez tretjo.
1: Ja, mikrofon je moj zelo dober prijatelj, sem pač pojem, ne.
0: Ja, ok.
1: Ok, čas je, da malo spremenimo ritem. Naslednja pesem pravi, da gre včasih življenje po svoje, namesto, da se jezimo na vsako stvar, ki ko, okay, ne gre po načrtu, pa je mogoče bolje vzeti z malo humorja, ker ain't that just the way?
0: Ja, mogoče zapoješ. Ain't that just the way? A ja, ok, poješ, ne si rekel.

0: Patricia McNeil bo z nami, potem pa še malo sonca in poletnega občutka prinese Alvaro Soler, Con Calma. To je že skoraj obvezna glasbena terapija za dobro voljo. Malo ritma, malo sonca, pa smo pripravljeni na vse. In vse prihaja še pred pol četrto v našem ritmu. V ritmu
1: pozitive! Radio Krka. Vabljeni avgusta na grad Bogenšperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogenšperk.
2: Sadika na dom.si.
1: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brez gotine, Moje medalje. Žan Serčič, Skrino, Smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi na včerajšnji dopisni seji za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje na vsaj minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje.
2: To je Radio K.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature Žužemberk in Črnomelj 31, Šmarje pri Jelšah, Markovci 30, Celje in Slovenska Bistrica, pa tudi Šoštanj 29, Velenje pa 28 stopinj. Jutri zjutraj gremo od 10 naprej, čez dan vse do 30, na obali bo 35 stopinj, za vikend pa ista zgodba. Zato užimo res vsak trenutek, izkoristimo kopalke, jih fajn ponosimo, ker naslednje leto nam verjetno več ne bodo prav. Ponavadi enostavno skočijo skupaj čez zimo, ne vem zakaj, ne vem zakaj.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Ko pa smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo. V noči na petek, torej nocoj med 22. in jutri med 5. uro zjutraj, bo zaprl

0: takšnega, ga lahko vedno zatožite na 08013-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Ja, 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Bolgarsko mesto Burgas pa bo prvič gostilo 71. tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo naslednje leto maja, torej leta 2027. Sva ravno govorila, katero zavrtima ob tej novici in sva se strinjala, da je ta kar ena izmed najbolj udarnih. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas in me res zanima, kako bo to izgledalo.
0: Tako je, danes so torej razglasili, kje v Bolgariji, ki je zmagala na lanskem Eurosongu, kjer nas ni bilo, bo mesto, ki ga bo gostilo. No, za gostiteljsko mesto so sicer poleg Burgasa predlagali še Sofijo, Plovdiv in Varno, vendar je komisijo najbolj prepričala ponudba obmorskega mesta Burgas, ki je bil zbran zaradi svoje te celovite ponudbe, imajo prizorišče, imajo tehnične možnosti, potrebne za Eurosong, pa tudi zaradi zmogljivosti nastanitev, pa prometnih in mednarodnih
2: povezav. Ja, na kaj vse moraš razmišljati, ne? Na Slovenija vemo, da lani ni sodelovala, ali bomo naše predstavniki poslali v Burgas, pa bomo še videli, ampak jaz mislim, da bi se moral prijaviti Jan Plestenjak. Bolj bezir zmagali. Jan, prijavi se.
0: Mogoče.

0: vrhunske share ritmov pozitive. In 15 do 4. Me zanima, če bi ona pojedla slaščico z dekoracijo posušene mravlje, jaz že ne bi. To je ideja lastnika restauracije v Južni Koreji in zaradi te slaščice z tem dodatkom mu grozi celo eno leto zapora, ker mravlje tam niso med odobrenimi užitnimi žuželkami.
1: Ja. No, ampak pa ni to precej kreativen način ne, serviranje. Ne? No, ampak se kaj, zakaj pa ne? Kaj, po drugi strani žuželke so prehrani vse bolj aktualne tudi pri nas. Ja, a niso baje so užitki črički, kobilce, mokari, pa njihove ličinke. Ja, ponekod so žuželke čisto običajen del prehrane, no? Jaz ne vem, kaj je zdaj.
0: Jaz se tukaj pa res se strinjam s tabo marsičem, ampak tukaj pa ne. Mislim, če imam jaz doma vrt, ne, in lahko pridelam solato, paradižnik, papriko, bučke, kumare, zakaj bi morala jesti žuželke pri Bogu? Meni se že, ne vem, obmisli na črička na krožniku zmanjša apetit. Rada ga poslušam, ampak ne bi ga pa imela v ustih.
1: Pa se to je ekonomično ravnanje, Nuša, ne? Če imaš vrt, glej, rešitev še je v bistvu zelo elegantna. Najprej poješ žuželke, da ti ne pojedo zelenjave, potem poješ zelenjavo, dvojna zmaga, beljakovine, zelenjava, vlaknine, vse.
0: Ja, lepo se sliši v teoriji, ampak v praksi, jaz ostajam pri zelenjavi brez nog in tipalki in da si malo povrnemo apetit, gremo naprej glasbi.

0: Ja, Dire Straits, neuničljivi, večni Dire Straits, pa Lana Jurčević in Luka Nižetič. Mogoče zapojeta tudi, da gre ljubezen skozi želodec. Vsaj tista ta prava, ne? Vse to še pred četrto v Ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: Radio Krka.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.
11: Baby.
12: Oh, oh. Like boats in Acapulco, I'm just riding away.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. V Grčiji skokovit porast okužb z virusom Zahodnega Nila. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Letališče v Kataniji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od štirih najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami, in tudi v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite, ki je kakšen radar, mogoče policijsko kontrolo, ali pa zastoj in nezgodo, nas lahko vedno o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02.
7: Bodimo varni.
6: Ja, tudi v Šoštanju je 5 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, poletje je še vedno v polnem pogonu in pred nami je nadaljevanje še enega super avgustovskega popoldneva.
6: Ja, in danes pa čestitke tudi približno desetini ljudi, ki svet jemljete nekoliko bolj z leve. Mednarodni dan levičarjev je in brez skrbi nekakor ne govorimo o politiki.
8: Tako, tudi desničari seveda lahko ostanete z nama, pri glasbi ne delamo razlik.
6: Ja, sploh pa, ker za naslednjo uro ne potrebujete ne leve, ne desne roke, samo radio pustite na miru. No, mogoče pa lahko glasno seno malo obrnete na vzgor, zato da, kaj za kaj, zato da ostanemo
7: v

0: Ja, če ste leni, lenobni, nič hudega, sploh razen, če imate delovne obveznosti. No, znušaj še imava nekaj, ampak v njih neizmerno uživava. E16 in 11, to po domače pomeni dobri 10 čez četrte v ritmu pozitive.
1: Tako, in prej smo omenila, da je danes mednarodni dan levičarjev, pa daj vas zdaj razčistiti nekaj osnovnih pojmov o tem. Najprej, koliko levičarjev je sploh na svetu?
0: Ja, seveda, še enkrat poudarjam, ne govoriva o politiki. Ne?
1: Ja.
0: Takole, približno 1 od 10 ljudi. Velika analiza ocenjuje delež na okoli torej 10,6%. Torej, če nas je 10 za mizo, statistično gledano, 1 precej verjetno že razmišlja, zakaj je odpirat za konzerve spet narejen za ostalih 9.
1: Moj dede je bil levičar, ja. Ampak po tem takem levičarstvu ni dedno, če jaz nisem levičarska. Mislim, kaj pa bi mogla biti mogoče mama in oče levičarja, da bi bila potem jaz levičarka?
0: V bistvu ni tako čist preprosto, ne? Ker ne obstaja zdaj samo en gen za levo roko, ki bi ga podedovali kot recimo krvno skupino.
1: Ja.
0: Na dominantnost roke vpliva veliko genetskih dejavnosti skupaj in to tudi z razvojem pred rojstvom in še drugimi dejavniki. Ne recimo raziskave dvojčko kažejo, da genetika pojasni približno četrtino razlik v tem, katero roko uporabljamo.
1: Aha, torej lahko 2 desničarja brez težav dobita levičarja.
0: Seveda, in to lahko iz prakse potrdim, tako se je tudi meni zgodilo z mojo hčerko, ja. Ampak lahko pa tudi obratno, ne? 2 levičarja dobita desničarja ali desničarko. Ne? Družinska povezava obstaja, ni pa levičarstvo klasično dedovanje po sistemu mama leva, oče levi, otrok bo levi.
1: Aha, ja, samo kaj pa dvojčki? Sta, če sta enojačna, če sta ne, v vsem si podobna, je potem eden levičar, je tudi drugi levičar?
0: Ne, ni, tudi to ni nujno. Ne? Pri približno petini dvojčkov je eden desničar, drugi pa levičar. In tudi pri enojačnih dvojčkih, ki imajo praktično enak genski zapis, ni dominantna roka vedno ista, ne? Kar je v bistvu dokaz, da zgodba ne more biti samo genetska.
1: Wow, ok, verjetno pa danes živimo levičarjem precej bolj prijazno življenje kot nekoč.
0: Absolutno. To pa lahko tudi, se spomnim na mojo mamo, ne? Še ne tako dolgo nazaj so otroke marsikje silili, da so na mesto z levo pisali z desno in danes vemo, da za kaj takega pa res ni nobenega razloga.
1: Tako, torej danes pustimo levičarjem, da imajo svoj dan. Ja. Čestitke?
0: Ja, tako. Ja, jutri jim pa lahko spet ponudimo škarje za desničarje.
1: Daj, Luka.
0: Pa jih spomnimo, kdo je tukaj v večini.
1: Daj.

Vlado Kreslin, tvoje jutro in če se po jutru dan pozna, je bilo današnje jutro vrhunsko. Ja, tako pa se imamo v ritmu pozitive tudi Rok, Nuša in Luka. No, o še enem vrhunskem dogodku pa slišimo v nadaljevanju našega druženja.

0: Ja, prvega poljuba se verjetno spomnimo vsi. Pred pol peto se ga bodo spominjali člani legendarne grupe Film. Slišimo pa tudi eno največjih dobrodelnih uspešnic vseh časov. We are the world v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Sadika na dom.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Samo more.
7: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Radio Krka.
9: Največ dolinske na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Trabanski rokometni upi, Luka Kresal, Razen Cizrle in Maj Miklavčič so se z evropskega prvenstva v Beogradu vrnili s srebrnimi medaljami, v domačem Trebnjem pa so jim pripravili prisrčen sprejem. Čeprav niso osvojili zlate medalje, pa so imeli občutek, da ta srebrna sije kot zlato, so dejali mladi rokometni upi, ki so slovensko reprezentanco do 18 let na evropskem prvenstvu v Beogradu osvojili srebrno medaljo.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk in Markovci 32, Lenart in Črnomelj 31, Šmarje pri Jelšah 30, Žalec, Mozirje in Velenje pa 29. Ja, jutri zjutraj od 10 naprej, čez dan do 30, na obali do 35 in tudi v soboto in v nedeljo bo podobno, idealno za hladno limonado ali pa kak sladoled, sem ne pretiravati, pol kombalke več ne bodo šle gor.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Ko smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo. V noči na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja meseca septembra. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 0800 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Štiri minute, čez pol četrto, v ritmu pozitive, Rok, Nuša in
2: čez
1: Luka.
2: Čez pol peto, Luka. Čez pol peto.
1: Jo, veš, kako se imam fajn. Ja, ne, nima se fajn, če ima človek fajn, gre čas hitreje. No, ampak dobro, jaz bi bil z vami še dlje.
2: Lahko, ti dovolim.
1: No, bom.
2: Jaz pa grem na limonado.
1: No, ok. Greva, Nuša, k zelo pozitivni zgodbi, ki sva jo predstavila včeraj in verjamem, da ste že od včeraj do danes slišali še iz drugih medijev o zgodbi 81-letnega Igorja Irgoliča Furgule, ki je iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka.
2: Ja, zgodba je danes dobila res lepo nadaljevanje.
1: Ja, za svoj pogum in nesebično dejanje bo namreč gospod Igor prejel mestni pečat Maribor

0: Roxette so nas popeljali na en tak fini joyride. 15 pred peto v ritmu pozitive. Ja, že pred nekaj časa smo govorili, da je John Malkovič na Hrvaškem snemal prav poseben promocijski, turistično promocijski film in zdaj so predstavili Hrvati tudi prve rezultate.
1: Se je znano hollywoodsko ime obrestovalo?
0: Ja, menda zelo, ne. Ta spot, poimenovan Croatia, I hear it's beautiful, v prostem prevodu Hrvaška, menda je lepo.
1: Ja.
0: In njegova krajša različica sta v manj kot dveh mesecih na socialnih omrežjih skupaj zbrala kar 17,3 milijona ogledov. Sam šestminutni film ima na YouTubeu več kot 6 milijonov ogledov in več kot 81 tisoč delitev. Ne?
1: Ja, kaj pa sploh ta Malkovič dela v tem spotu?
0: Zgodba je v bistvu kar simpatična. Ne? Najprej nevoljno spreme to zdaj neko snemanje reklame za Hrvaško, ne?
1: Ja.
0: Ok, no pa bom. Ne?
1: Ja.
0: Potem pa ga igralec Janko Popović Volerić popelje po državi, ja, in potem ga pa Hrvaška vseeno počasi vendarle očara. In menda je največ zanimanje ta spot požel ravno v ZDA, na Poljskem, v Italiji in v Nemčiji. Ne?
1: Dobra ideja, ne? Ja. Malkovič pa ima s Hrvaško tudi družinske vezi,
0: ja,
1: kot sem prebrala.
0: Že primek malo nakazuje, ne? Njegova praba babica in pradedek sta se v ZDA izselila iz okolice Karlovca. In maja letos pa je Malkovič dobil tudi hrvaško državljanstvo.
1: A, tako
0: da
1: nisem vedela.
0: Reklama je uspela, no, čeprav zdaj mora samo še si, mora še tisti milijoni gledalcev dejansko priti na Hrvaško.
1: Ja, mogoče obravno zdaj planirajo. Odkar si s njim, da
0: lahko sjaj, njegov zadnj najti probu. Ja, mogoče pa tam naletite na Tonija Cetinskega. No, če te sreče ne boste imeli, si ga lahko privoščite v nadaljevanju popodneva v ritmu pozitive. Naslednja od Tonija je za vse bivše. Pred peto pa še legendarni Pet Shop Boys in Alija, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.
2: Radio Krka. Krka. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Vreme precej jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Neustrezna je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od 4 najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zgata.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Na štajerski avtocesti pa bo noči na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta leta V smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar ste opazili pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti. Če ga opazite še kje, lahko vedno pokličete našo brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
12: Tudi v mestu, novem mestu, peče s peto.
11: Ja,
12: to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Krežen, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
11: Ja, na dopustu, ko mod pozabiš, koliko je ura, kateri dan je, vidiš, to se med delovnim tednom ne more zgoditi, ker prav vsak dan odštevaš do petka, da dočakaš vikend in mi smo samo še malo pred tem.
12: Razen, če imaš tak fajn sodelavce, kot sem jaz. No, ampak če še temu dodamo vrhunsko glasbo, nekaj zanimivih zgodb in tudi delovni teden se lahko počuti vsaj malo dopustniški, sploh če ni šefa.
11: Ja, praviš, da je danes tudi ena zanimiva zgodba, da rešimo eno veliko življenjsko dilemo, ali je kozarec napol poln ali napol prazen, ker optimist in pesimist imata vsak svoj odgovor, ne?
12: Ja, zdaj kaj pa pravi fizik, izveste že čez nekaj minut.
11: Zanimivo.

0: Ja, Juanes je bil tole, ura je skoraj 15 čez peto, Rok, Nuša in Luka z vami. Nuša, slišal sem zelo zanimivo nadgradnjo tiste stare zgodbe o kozarcu. Sej poznamo si, ne? Kozarec je do polovice napolnil s tekočino, ni važno katero. Ne? Ja. In pesimist pravi, da je napol prazen, ja. Optimist pa pravi, da je napol poln.
1: Točno tako. Zdaj ne vem, kaj še je to tu točno za dodat, oziroma kako bi lahko to drugače pojasnil.
0: Ja, zdaj končno vemo, kaj reče pa fizik.
1: No, to me pa zanima. Pa tako, da bom razumela, prosim.
0: Čist preprosto je. Fizik lepo najprej vpraša, kaj se je s kozarcem dogajalo. Če smo v prazen kozarec nalivali vodo, ja, in prišli do polovice, ja, je kozarec napol poln.
1: Okay.
0: Če pa smo iz polnega kozarca odlivali vodo in prišli do polovice, pa je napol prazen.
1: Pa se to... A zato moraš pa res biti fizik, ali kaj, da to ugotoviš?
0: Ja.
1: Ampak ok, torej odvisno od tega, iz katere smeri smo prišli do polovice.
0: Ja, točno to. In zdaj vemo, ne? Optimist vidi napol poln kozarec, pesimist napol praznega, fizik pa najprej zahteva podatke o poskusu.
1: Okay, potem pa imamo še tistega, ne? Ki samo spije in nič ne razmišlja in,
0: ja,
1: sprašuje.
0: Ja, no, ti pa nimajo časa za filozofijo, ja, veš.

0: Ljuba vedne žene v žilah jo je v ritmu pozitive začutil Peter Grašo. Pet in skoraj 20 je ura, pred pol šesto pa sledita še dve skladbi, ki opevata malce redkejši imeni. Ne? Najprej si privoščimo tisto o Ofeliji. Taylor Swift nam predstavi njeno usodo, Simon in Garfunkel zapojeta tisto o Cilki. Cecilija bo z nami v paketu odlične glasbe, pa vam zapakiramo še eno znano ime, vrhunsko Celine Dion. Si tudi privoščimo.
1: Radio Krka. Samo s tobo. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
6: Neusmiljeno poletje. Suša bo marsikje vzela večino letine. Vročinski val polni urgence. Pogovarjali smo se tudi z osamosvojiteljem Antonom Martinčičem, ki je v vojni za Slovenijo izgubil oko, in obiskali 16-letnico, ki bolečino spreminja v umetnost. Njena družina prosi za pomoč.
5: Dolenjski list.
7: Vaš četrtkov prijatelj.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
11: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
10: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Šentjerneju se v teh dneh začenja Jernejevo, tradicionalni avgustovski občinski praznik, športnimi, kulturnimi in družabnimi dogodki za vse generacije. Tudi letos se obeta pestro dvotedensko dogajanje, ki bo trajalo vse do 24. avgusta. Slogan pa ostaja znan in zgovoren. Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
2: You're beautiful.
0: To je Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature, pa poglejmo Črnomelj, 32, Krško, 31, Celje, Vojnik in Slovenska Bistrica, pa tudi Lenart, 30, Velenje, 29, Mislinja pa 28. Jutri zjutraj gremo od 10 naprej, čez dan vse do 30, na obali jih bo kar 35, za vikend pa ista zgodba, kar je idealno za nahrbtnik, veliko vode v banj in pohod v hribe, kjer se lažje diha in tudi premika.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Sicer pa trenutno na cestah na našem območju ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 0813 02.

0: res odlična poletna klasika, Vamos a la playa v ritmu pozitive. In če tudi nismo fizično na plaži, lahko pa pobegnemo tja z mislimi. Dobrih 15 je do 6 in če se nam v tej vročini zvečer res ne da kuhati, pa tudi recimo kakega sendviča ali pa solate nočemo že tretji dan zapored, ne?
1: Peti.
0: Imam eno grško idejo, štrapacada.
1: Štrapacada.
0: Ena ponev in kakih 15 minut in to je vsa umetnost.
1: Ja, ne vem zdaj, kaj je štrapacada. Ja. Vem pa, kaj je pašticada. Sem jo že v domaciji kdaj poskusil. Pašticada je ta dušena govedina v taki sladko kisli omaki. Slivami, slive so tiste, ki jo naredijo zraven, pa ponovadi servirajo kake njoke.
0: Ja, zveni super, ampak dušit govedino zdaj v tej vročini ne. Stati za štedilnikom tako dolgo. Ampak tale štrapacada pa je ful bolj preprosta. Samo paradižnik narežemo, nadrobno ga damo v ponev z malo olivnega olja, pustimo nekaj minut, da se malo poduši, da se zgosti, potem pa dodamo jajce, premešamo in na koncu nadrobimo še malo feta sira, začinimo z soljo, poprom, lahko še dodamo origano in to je vsa umetnost.
1: O, no to pa zveni kar simple, no? Kaj, tri sestavine?
0: Ja, okay, tako.
1: Štrapa, cada.
0: Ja, tako. Zraven pa priporočam še kak prepečenec, ker malo manj redi kot navaden kruh.
1: Okay.
0: In kaj je še najboljše za zraven? Odlična glasba, ki prihaja.
1: To pa vem. Ja, to še ta še slišimo pred 6. Lep dan še naprej, naj bo prijeten, naj bo po vaši želji, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Krka. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Suša je močno prizadela tudi posavske sadovnjake. Sadjarji so na novinarski konferenci v Artičah opozorili, da so letošnji pridelek že pred sušo prizadele pozeba in toča, zdaj pa razmere dodatno slabšajo visoke temperature in pomankanje dežja. V nenamakanih nasadih je škoda ponekod že skoraj 100%. Marsikje se sušijo tudi drevesa. V krškem Eurosadu, kjer namakajo večino od 210 hektarov sadovnjakov, opažajo očitne razlike v kakovosti in velikosti plodov. Sadjarji opozarjajo tudi na negotovo obstojnost letošnjega sadja v skladiščih ter na posledice za prihodnje leto. Pri nekaterih nasadih bo namreč treba zaradi propadanja dreves sadovnjake celo obnoviti. Posavje z Dolenjsko in Belo krajino sicer predstavlja več kot tretjino slovenske pridelave sadja in jagodičja.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Slovenski ultrakolesar Adam Jordan iz Kostanjevice na Krki je v manj kot 7 dneh prekolesaril celotno slovensko turno kolesarsko pot. 23-letni Jordan je 1841 km in več kot 52 tisoč višinskih metrov premagal v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Na pot se je podal 5. avgusta, vmes pa ga je spremljal tudi vročinski val. V povprečju je vsak dan prekolesaril več kot 250 km in premagal okoli 7000 višinskih metrov, spal pa je zelo malo. Kot pravi, je bil podvig predvsem velika mentalna preizkušnja. Slovenska turno-kolesarska pot sicer velja za najdaljšo tovrstno pot v Evropi, letos pa praznuje desetletnico.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Dres z avtogrami Jana Tratnika, Remka Evenpoela in drugih kolesarskih zvezdnikov lahko pomaga gasilcem PGD Jablan do novega vozila in garaže. Gre za originalni dres ekipe Red Bull Bora Hansgrohe z letošnjega Tour de France, ki ga je podpisala večina članov ekipe. Začetna cena dresa je 300 evrov, minimalni dvig pa 30 evrov. Dobrodelna dražba poteka do 29. avgusta do poldneva, ponudbe pa je mogoče oddati v komentarju pod Facebook objavo PGD Jablan ali zasebno na telefonski številki 040-241-741. Celoten izkupiček bo namenjen nakupu novega gasilskega vozila in gradnji garaže. Ljubitelji kolesarstva tako lahko dobijo prav poseben spominek, hkrati pa pomagajo gasilcem pri pomembni pridobitvi.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberg za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi. Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: cel kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Krško. Krško je bilo namreč 13 dni središče mladih dokumentaristov, ki so pod vodstvom priznanih filmskih mentorjev iz šestih držav ustvarili 9 kratkih filmov.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V Krškem se je zaključila 13-dnevna mednarodna delavnica dokumentarnega filma Doku 2026, ki jo je Društvo zaveznikov mehkega pristanka letos pripravilo že 25. leto zapored. V intenzivnem ustvarjalnem procesu je sodelovalo 26 mladih filmskih ustvarjalcev iz šestih držav, ki so pod vodstvom priznanih mentorjev posneli 9 kratkih dokumentarnih filmov. Delavnica je namenjena mladim, ki že imajo prve izkušnje s filmskim ustvarjanjem in želijo svoje znanje nadgraditi. Udeleženci so bili razdeljeni v mednarodne ekipe, v katerih so razvijali avtorske ideje, raziskovali zgodbe, snemali na različnih lokacijah v Posavju ter nato svoje filme tudi zmontirali. Delo se je zaključilo z javno projekcijo 9 nastalih dokumentarcev v Krškem, kjer so si obiskovalci lahko ogledali rezultate skoraj 2-tedenskega ustvarjalnega procesa.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Mentorsko ekipo so sestavljali priznani filmski ustvarjalci iz Slovenije in tujine, režiser Želimir Žilnik, dokumentarista Miha Možina in Marko Cvejič, direktorja fotografije Jure Černec in Tadej Pernuš, ter montažerja Rožana Švara in Nemanja Babič. Udeležence so spremljali skozi vse faze nastajanja filmov, od začetne zamisli in raziskovanja zgodbe do snemanja in končne montaže. Delavnica temelji na tako imenovani Doku metodi, ki jo je Luksus produkcija razvijala skozi 25 let dela z mladimi filmskimi ustvarjalci. Njeno bistvo je učenje skozi prakso, intenzivno mentorsko delo in ustvarjanje v mednarodnih ekipah, pri čemer udeleženci celoten proces od ideje do javne projekcije opravijo sami. Pomemben del programa so bile tudi večerne filmske projekcije in pogovori z ustvarjalci. Letošnja posebna gosta sta bila režiserja Damjan Kozole in Maja Alibegovič, ki sta predstavila svoje delo ter z udeleženci spregovorila o ustvarjalnem procesu, dokumentarnem filmu in sodobnih filmskih praksah. Doku je v četrt stoletja prerasel v prepoznaven mednarodni program, ki v Krškem povezuje mlade filmske ustvarjalce iz različnih držav. Številni nekdanji udeleženci so svojo pot nadaljevali v filmskem svetu, obenem pa ostajajo povezani v mednarodni ustvarjalni mreži, ki se je oblikovala skozi leta delavnice. Letošnja izvedba je bila za udeležence brezplačna, projekt pa sta sofinancirala Slovenski filmski center in Evropska unija. Z letošnjim Dokujem je Krško tako znova gostilo dogodek, ki mladim omogoča pridobivanje praktičnih in strokovnih znanj, obenem pa krepi mednarodno in medkulturno povezovanje ter prispeva k prepoznavnosti Posavja kot ustvarjalnega prostora na področju dokumentarnega filma.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Sadika na dom.si.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V Šentjerneju se je začelo Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki bo vse do 24. avgusta ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke. Med osrednjimi prireditvami bodo že 20. Jernejev kolesarski maraton, rokovo žegnanje, slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nazivom častnega občana Janeza Selaka ter koncert pihalnega orkestra občine Šentjernej z Vladom Kreslinom. 21. avgusta bo na sporedu večer šentjernejskih penin, dan pozneje pa tradicionalni Jernejev sejem in ena najbolj pričakovanih prireditev Jernejeva povorka. Organizatorji so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim, ki jih čakajo številne otroške aktivnosti. Jernejevo se bo zaključilo 24. avgusta, slogan praznika pa tudi letos ostaja Boljše prilke nej, kuje Jernejevo v Šentjernej. Dolgotrajna suša je letos močno prizadela kmetijstvo na Dolenjskem in v Posavju. Po ocenah Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto so najbolj prizadete poljščine, krmne rastline, travinje in vinogradi. Med najbolj poškodovanimi je koruza, kjer pri najhuje prizadetih posevkih ocenjujejo 70-90% izpad pridelka. Velik je tudi izpad krme s travnikov. Skupni pridelek voluminozne krme naj bi bil manjši za približno 70%, kar bo povzročilo težave predvsem živinorejskim kmetijam. Suša je prizadela tudi vinograde. Največ škode je v mlajših vinogradih in na plitvih hitro izsušljivih tleh, kjer ponekod ocenjujejo 80-90% izpad pridelka. V nekaterih vinogradih grozdje že odstranjujejo, da bi trtam omogočili preživetje. Strokovnjaki opozarjajo, da posledice ne bodo le letošnje. Dolgotrajna suša namreč slabša tudi kakovost tal in njihovo sposobnost zadrževanja vode, zaradi česar so lahko kmetijske površine ob prihodnjih sušah še bolj ranljive.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo ob zaključku tega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.
3: To je Radio.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v korakih za znanost. Znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Če bi bili v Ameriki, bi najverjetneje bili primorani to novico označiti z beautiful, kajti to so želje ameriškega predsednika in njegove želje so tudi zahteve. In on si želi, zahteva, da bi Združene države Amerike postale tehnološko in proizvodno središče za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco. No, za zdaj ostajajo samo želje, kajti celo Nvidia, ki je zelo zlizana s Trumpom, $150 milijard vlaga na Tajvan. Direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da želi Nvidia poskrbeti, da bo Tajvan ostal središče revolucije umetne inteligence. Od tam prihajajo čipi, pa v hiša zanje, tam se izdelujejo najzmogljivejši superračunalniki, je povedal Jensen Huang. Na Tajvanu bodo postavili nov lokalni sedež, ki naj bi zaživel do leta 2030. Gradnja se je že začela. S tem partnerstvom pa bo Tajvan še lep čas ostal proizvodni center za najzmogljivejšo tehnologijo na svetu. Nvidia že dalj časa investira na Tajvan, ampak še pred 5 leti so vlagali od 10 do 15 milijard evrov letno. Zdaj se bodo ti zneski podeseterili. 150 milijard evrov. Plus minus dolarjev. Nvidia je lanskega aprila prvikrat začela proizvajati nekatere svoje čipe v Združenih državah Amerike, s čimer so se še bolj želeli zlizati, oziroma da rečem bolj diplomatsko, dobrikali ameriškemu predsedniku D.J. Trumpu. Ampak obseg proizvodnje v Ameriki je bolj simboličen, ravno toliko, da Trump ne vpije in se ne bo povečeval. Že predtem je ta Nvidia vse čipe izdelovala na Tajvanu. Nov sedež bo omogočil tudi tesnejše povezovanje s podjetjem TSMC in ostalimi partnerji. Odnos med Nvidia in ameriškim predsednikom je sicer v tem mandatu poln pretresov. Lani se je tudi tale Huang odeležil ekskluzivne večerje in na tej večerji v resortu Mar-a-Lago je plačal $1 milijon, da se je lahko odeležil, tako je želel ameriški predsednik. Obljubil je tudi 500 milijardne investicije v ameriške podatkovne centre, kar je Trump nadgradil in tudi želel, da se ukinejo izvozne kontrole za nekatere Nvidijine čipe. Trump sicer od Nvidije zahteva 25-odstotni delež od prodaje čipov na Kitajsko, ampak ni želenega učinka, ker so Kitajci prenehali kupovati te čipe. Predsednik Xi Jinping pa je tudi rekel, da če misli Trump si kaj dosti izmišljevati, da pač ne bo tudi surovin, predvsem redkih zemelj, ki jih potrebujejo, več izvažal. Pa smo tam, kjer nismo. In Trump je sicer pritisk sebi enakega ali pa mora biti celo močnejšega razumel, pa je nehal ropotati. Huang si še naprej prizadeva osvojiti kitajski trg, ki mu ta hip vladajo lokalna podjetja s slabšimi izdelki, ki pa to ne bodo prav dolgo, kajti Kitajska in Azija nasplošno napredujeta z enormnimi koraki, tako pravijo strokovnjaki in analitiki, med tem, ko ostali svet z drobnimi koraki stopiclja bolj kot ne na mestu.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gledamo posnetke, gledamo videospote, gledamo recimo tudi novice in nismo več prepričani, ali je to, kar vidimo, res, ali pa so nam nekako, pa ne bom ravno rekel podtaknili, ampak bolje rečeno pripravili in želijo, da jim verjamemo. Ker posnetki in podobne umetne inteligence, ki jih ustvarjajo, preplavljajo internet zaradi naraščajoče kakovosti, pa jih je čedalje težje, če ne celo nemogoče prepoznati, se jih nekatere platforme trudijo označevati. YouTube je to prvikrat poizkusil ne tako davnega leta 2024, ko so bili posnetki še tako izmaličeni, da jih je bilo trivialno prepoznati. Ljudje so imeli po 5, 6, 7, 8 prstov in tudi zveriženi tako in drugače. Danes pa temu več ni tako, zato jih bodo zdaj sistematično označevali. Oznake so poenostavili in jih postavili na vidnejša mesta. V klasičnih videoposnetkih bo oznaka neposredno pod prevajalnikom nad opisom, tako da jih bodo gledalci težko zrešili. Pri kratkih posnetkih oziroma tako imenovanih shortsih bo oznaka neposredno na posnetku. Vsebina, ki ni realistična, je recimo animirana ali kako drugače spremenjena, pa bo oznaka v razširjenem opisu. Prepoznavanje so že avtomatizirali, uporabo umetne inteligence morajo sicer priglasiti že ustvarjalci, ampak če tega ne bodo storili sami, jih bo prepoznal sistem. Lahko se bodo pritožili, ampak iz izkušenj pritoževati se velikanom ponavadi niti odgovora ne dočaka.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Elon Musk, kontraverznež in njegov SpaceX v ZDA pa tudi širše se zdaj ponuja in tudi z obilno pomočjo prijatelja Trumpa uveljavlja kot vodilni ponudnik interneta na letalih.

0: pa baje ne tako prostovoljno American Airlines. Na več kot 500 svojih oskotrupnih letal Airbus bodo ugradili SpaceX-ove terminale za dostop do Starlinka in tudi interneta on board. Konkurenco predstavlja Amazonov Leo, s katerim je American Airlines želel skleniti dogovor in razmišljal o njem, ampak ga na koncu ni izbral. Govorice pravijo, da je prišel ukaz od beautiful predsednika. Na Boeingovih letalih pa bo American Airlines lahko obdržal obstoječa ponudnika interneta, ki sta Panasonic in Viasat, ampak v bodoče pa dober dan Musk. Edini večji letalski prevoznik, ki je smel izbrati Leo, Amazonov Leo, je v ZDA za zdaj Delta Airlines, s tem, da ponovno prihajajo informacije, da Musku to ni všeč in da bo zajokal v Beli hiši. No, dobra novica za SpaceX, ki se pripravlja na rekordno javno ponudbo delnic. Starlink je glavni vir prihodkov in dobička skupine SpaceX v minulem letu je prispeval 11,4 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 60% vseh prihodkov. No, v Evropi je situacija bolj pisana, tam, kjer Beautiful nima ravno direktnega klica, Lufthansa, Air France, SAS in British Airways pravijo, da Starlinka ne bodo uporabljali. Finnair in KLM uporabljata Viasat, posamezne družbe pa še kaj tretjega, recimo Panasonic. Tako da bomo videli, koliko Beautiful bo situacija na evropskem nebu.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lahko si ogledate Slovenijo, kot jo vidi Lider ali pa Lider. Najprej, kaj je Lider? Lider po slovensko izhaja iz angleških besed Light Detection and Ranging, v dobesednem prevodu svetlobno zaznavanje in merjenje. To je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. Lidar je široko uporabljen za izdelavo visokokakovostnih zemljevidov, tako v geodeziji, geomatiki, arheologiji, geografiji, geologiji, geomorfologiji, seizmologiji, gozdarstvu in tudi drugod. Lidar je najdemo tudi v osebnih avtomobilih, da lahko z njimi v realnem času zaznavajo promet, pešce in objekte okoli sebe, pa tudi tam, kjer jih človeško oko ne vidi. Morebiti pa imate lidar tudi doma na kakšnem robotskem sesalcu, to je tista okrogla stolpič, ki se medtem, ko domača robotska fatica veselo sesa in sem in tja, dvigne in opazuje ter analizira okolico, da je vse ščiščeno, pa da recimo ne ovira kakšnih muc in podobnih zadev. Lidarji so pa vsod. No in uporabili so ga tudi v geodetski upravi slovenski GURS, ki je zdaj na portalu cls.si objavil posnetke Slovenije, kot so jo v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z lidarjem. Brezplačno in brez registracije so dostopni posnetki georeferencialnega klasificiranega oblaka točk oziroma GECOT, digitalnega modela reliefa oziroma DMR in digitalnega modela površja DMP. Tu so tudi ortofoto posnetki ter analitično senčenje in drugi podatki. Neposredno na portalu je na voljo tudi tridimenzionalni vpogled v prostor, orodja za merjenje razdalj, višin, površin in kotov, izris profilov ter tudi prenos podatkov. Na portalu si lahko vsakdo ogleda svoje bivališče in okolico, ampak portal ni samo namenjen zgolj občudovanju naše prelepe pokrajine. Podatki razkrivajo obliko površja, gozdove, vode in druge značilnosti prostora, ki so pomembni za načrtovanje in umeščanje v prostor. Uporabljali se bodo tudi za spremljanje poplavne ogroženosti, načrtovanje cest in druge infrastrukture, za upravljanje gozdov in voda, prostorsko načrtovanje in spremljanje posledic naravnih nesreč. Portal deluje na vseh napravah in tudi vseh popularnih brskalnikih, na računalnikih, mobilnih napravah in tako naprej. Spletni naslov, brezplačno, cls.si. To je za danes vse, do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjsko srce.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.